0: ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس دی ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: Желиши Туарчи Чешен, Гонгодиан Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Туркия.
14: Да, да, Туркия Гаг, Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Этерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
17: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
18: Аич, Радио, Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркии.
20: Эфирда Туркия овоза.
21: Гитлер Туркияның тети радиосы.
22: Е садай Туркия.
23: Аңлаватқаныңа Туркия овоза радиосы.
24: Эво ифонитис Туркия.
25: Овди радио глас Туркия.
26: Гидарре диамурия Туркия.
27: Ини адала радио суара Туркия.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
29: Este radio voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye ovoz radio.
33: It Turkiye hangia radio ya.
34: Ovde radio glas Turkiye.
35: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
6: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: اودی رادیو گلاس ترکیه.
8: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
9: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
10: استا اس لا ووس د ترکیه.
11: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
12: Юфлет Зари и Тюркия.
13: Джалиши Туарчи Чишин, Бангуден Тай.
14: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
15: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
16: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
17: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
18: Овода Тюркия Вюни Радио Са.
19: Айч Радио Воча Тюркия.
0: Говорит Голос Тюркия.
3: Эфирда Тюркия Овоза.
9: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
12: Е Садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза Радиосы.
1: Эдо Ифонетис Тюркия.
19: Овди Радио Глаз Тюркия.
6: Гидарреди Аммурия Тюркия.
2: Ини Адала Радио Суара Тюркия.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este Radio Voz de Turquia.